Mister nga tonto amur musala ya marba de ma ya na ya na ya ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na